0: tänään ollut.
1: Mikä on?
0: Travis Stout, 45 southbound at the Pelco. With Louisiana 681, Juliet Alpha Romeo. It's going to be a black Chevy Camaro.
1: 10-4.